0: 7.38 vás zvu na rozhlasový několikaminutový výlet do Zaragozy. Naší průvodkyní bude Lubica Zlochová. Důvod té návštěvy metropole regionu Aragonie je plná slunečních hodin. Dokonce si připsala světový rekord, protože ve městě můžou domácí i návštěvníci vidět největší sluneční hodiny světa. Docela obyčejným způsobem, jenom tak při procházce. Lubica nám řekne víc. Zdravíme vás do Španělska. Dobrý den.
1: Příjemný dobrý den, muy buenos días, prajem.
0: Takže jaké kousky, pokud jde o sluneční hodiny, člověk může v ulicích Zaragozy vidět a proč je tam vystavují?
1: No tak v uliciach centra Zaragozy rozmiestnili až 12 slnečných hodín. Vytvorili si tam vlastne takú, dalo by sa povedať, že slnečnú cestu a sú na nej, ako ste to už povedali, aj najväčšie slnečné hodiny sveta, až 30-metrové, inštalovali ich v Parque de Oriente. Táto akcia s týmito slnečnými hodinami sa koná už počas celého tohto mesiaca, ešte pár dní zostáva. No už a koná sa preto, že v Španielsku sa už chystajú intenzívne na totálne zatmenie slnka, ktoré bude, ako je dobre známe, na budúci mesiac 12. A táto slnečná cesta v Saragose spája vlastne históriu, architektúru a astronómiu a predstavuje všetko od rímskych fragmentov spred takmer 2000 ročí až po vysoko presné súčasné sochy. Pravda, že ak nesvieti slnko, ako ste to predtým hovorili, tak na veľa neslúžia ani tie obrie 30-metrové hodiny. No ale slnko svieti a celé je to vlastne taká fajn myšlienka, že ako vzbudiť záujem o túto tému. Fascinuje to, pravda, že aj deti, aj dospelých a ako som povedala, vlastne to chystá takú, je to taká predatmosféra na to očakávané zatmenie slnka.
0: Poďme si o ňom říct nieco víc, nejen ve Španielsku sa na nej pečlivie chystají, ale aké je to tam?
1: No, pre Španielsko je to veľmi dôležité, pretože ide o prvý takýto úkaz po viac ako 100 rokoch. Ten pás úplného zatmenia slnka, po španielsky eclipse total, sa tu to teda povie, tak presekne to krajinu od severozápadu po juhovýchod. Hoci mesta ako Madrid alebo Barcelona budú tento raz tesne mimo toho hlavného pásu zatmenia, bude celý rad iných miest, odkiaľ bude zatmenie veľmi dobre vidno, vrátane teda spomenutej Zaragozy. Nože toto eclipse total 12. augusta, čiže srpna, bude podvečer medzi 20:25 až 20:30, teda pol 9. večer. Úplné zakrytie slnka potrvá približne 1,5 až 2 minúty a keďže slnko bude veľmi nízko nad západným horizontom, tak na pozorovanie bude voľný výhľad bez budov alebo kopcov a Španielsko práve preto budú vyhľadávať aj tisíce návštevníkov z celého sveta, ktorí sa sem chystajú. Zaujímavé a nevšedné je to, že tu bude zatmenie až 3 roky po sebe. To je úplne unikátne, že bude zatmenie totálne tento rok, bude tiež úplne aj budúci rok a potom ešte aj v roku 2028 bude čiastočné.
0: No, skoro aby Španiele začali přemýšlet o iných hodinách, než sú ty sluneční, jak vás tak poslouchám. Lubico, jestli môžete ešte tým slunečným turistům poradiť nejaké vôbec nejlepší místo, kde bude ve Španielsku možné zatmenie slunce pozorovať?
1: No, najlepšie podmienky na pozorovanie úplného zatmenia slnka budú v páse, ktorý prechádza naprieč severným Španielskom a východným. To znamená, že sú to regióny Galícia a Astúria. V Galícii napríklad mesto A Coruña, v Astúrii Oviedo alebo Gijón. Pobrežie Atlantiku ponúka priamy, ničím nerušený výhľad na západ nad oceánom a potom tiež vo vnútrozemí sa bude dať veľmi pekne pozorovať zatmenie v regióne Castilla y León, tam sú mesta León, Valladolid, Palencia, Burgos. Tam je to dobre preto zasa, že tam je plochý terén a je veľmi nízka pravdepodobnosť oblačnosti. Takisto ešte keď sa vrátim naskok na sever, tak v Baskicku do Bilba možno ísť, alebo do San Sebastianu. A potom samozrejme spomenutá Saragosa v Aragonsku. Tam je výborná viditeľnosť, vďaka suchej a jasnej klíme v údolí rieky rieky Ebro, ktorá tadiaľ preteká, a fanúšikovia zatmenia budú isto voliť aj oblasť Valencie, to znamená východné pobrežie Španielska, a určite tiež Baleárske ostrovy, tam už môžu ísť čím na Maľorku, Menorku, na Ibisu, Formenteru, tam zase budú môcť pozorovať zatmenie priamo nad hladinou Stredozemného mora, takže hovorím, chystajú sa sem milióny návštevníkov kvôli tomu.
0: Tak to prežijte ve zdraví, vy, kteří jste ve Španělsku celý rok. Děkujeme za to sluneční téma a těšíme se zase někdy příště. Naschledanou.
1: Těším se, já trošku sluněčka posílám, keďže tam máte dneska také.
0: Dobře, ale nepřežeňte to, ta předpověď se nám úplně nelíbí s těmi vysokými teplotami. Uvidíme, jak to dopadne. Mějte se.
1: Pěkný den.
0: Tak 7.44 za pár vteřin, pojďme zase chvíli hrát. Tady je jedna z nejoblíbenějších písní pro mě od skupiny Žlutý pes, protože dost dobře vystihuje, co jsme žili.
2: Vzpomínám, když jste hrál před léty,

Zem ztratených slnk v oknách blúď a očirí, tam hlboko niet kam ús. Zem ztratených slnk v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.